0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kuanzia tarehe 26 hadi 27 kumefanyika mkutano mkuu maalum wa baraza la makadinari kutoka ulimwenguni mjini Vatikani, ukiwa ni wa pili kuitishwa na Papa Leo wa 14. Wa kwanza ulikuwa mwezi Januari 2026. Kwa njia hiyo makadinari 180 wameweza kuzungumza na Baba Mtakatifu kuhusiana na masuala ya kanisa. Ni katika mkutadha huu ambapo tunawaletea kipindi maalum kuhusu yale yatokanayo kwa siku hizi mbili mara baada ya kusikiliza utangulizi wa Baba Mtakatifu. Ni Angelo Wezaula anakukaribisha.

ulimwengu ambao tumeitwa kutangaza injili si mahali bali ni mtu. Hakika watu wawili, mtu ni Msamaria mwema, muhusika mkuu wa mfano katika injili ya Luka. Mwingine ni jirani wake, mtu ambaye ni mgeni anayesimama kumtunza. Na kutokana na wote wawili tuna kitu cha kujifunza, yani majeraha, upweke, mateso na sababu zake kwa upande mmoja, na umakini katika kuinama ili kutunza kwa upande mwingine. Hiki kilikuwa ni kiini cha tafakari ya kibiblia iliyotolewa asubuhi ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 na Kardinali Gregory Rees, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Krakow nchini Poland, mbele ya Papa Leo wa 14 na makardinali wakati wa shughuli za mkutano mkuu maalum katika ukumbi wa Paulo wa Sita, wenye kichwa tunaitwa kutangaza injili katika ulimwengu gani. Mpendwa msikilizaji, kardinali huyo alipata msukumo kutoka katika hotuba ya Mtakatifu Paulo wa Sita katika hotuba ya kuhitimisha mtaguso wa pili wa Vatican, akitaka kuelezea ulimwengu wa kisasa. Papa wakati huo alisema kwamba historia ya kale ya Msamaria ilikuwa mfano na dhana, hivyo mwelekeo wa kidunia umepunguzwa kwa mtu binafsi. Tuwafikirie wanaume na wanawake halisi, tukikumbuka kwamba wote wawili ni waumbaji wenza wa ulimwengu na wawajibikaji kwa ajili yake, na kwamba hatimaye wao ndio njia ya kwanza na ya msingi wa kanisa, kardinali alieleza, na hasa akinukuu tena waraka wa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili wa Redemptori Omnis, yani mkombozi wa mwanadamu, ambao ulikuwa ni waraka wake wa kwanza uliochapishwa tarehe 4 Machi 1979, miezi mitano baada ya kuchaguliwa kwake. Kwa hiyo uso wa kwanza wa mwanadamu uliosimuliwa na mwinjili Luka unashuka kutoka Yerusalemu hadi Yeriko na kuwa mwathiriwa wa majambazi, kuwa mwathirika wa vurugu. Kardinali wa Kipoland alisisitiza, ni maelezo ya karibu sisi sote leo hii. Tunaishi katika ulimwengu mkuu uliokumbwa na vita 32 vinavyoendelea. Uchokozi huu pia unaathiri ulimwengu mdogo wa leo hii, ambapo watoto na vijana wanazidi kuwa waathiriwa wa vurugu shuleni kutoka kwa wenzao. Unyanyasaji huanza kwa lugha ya ukali na kisha huendelea hadi mauaji na kujiua. Mwanadamu pia huibiwa, huvuliwa nguo, hupunguzwa hadi utumwa, hali ya kupoteza heshima ambayo inaweza kuwa halisi katika utumwa unaoteseka kwa mfano na wahamiaji, au na ya mamboleo zaidi kama ile iliyosababishwa na dawa za kulevya, picha mbaya za mtandaoni, uraibu wa kila aina na hata teknolojia za kisasa, kama tunavyofundishwa katika waraka wa Magnifica Humanitas. Zaidi ya hayo, mtu katika mfano huo, askofu mkuu wa Krakow aliendelea kusema, anapigwa na kujeruhiwa na anahitaji hospitali kambini. Kujeruhiwa ni uchunguzi wa kawaida zaidi leo hii. Baadhi ya majeraha haya yanaonekana ya kimwili, kisaikolojia au kiroho. Mengine yamefichwa sana na hayajaoneshwa, lakini yanaamua tabia na matendo ya mtu. Kardinali huyo aliendelea kudadavua kwamba mwanaume huyo ambaye ni mwathirika wa majambazi pia ameachwa nyuma, yaani peke yake, ni mwathirika kama wanaume na wanawake wengi leo hii wasintofahamu. Kardinali Rees alimnukuu Padre Timothy Redcliffe aliyeakisi utata wa jamii ambapo njia za mawasiliano za kisasa zinapatikana, huku mwanadamu leo hii akiteseka na kimbunga cha upweke. Ni nusu mfu au anaishi pembezoni mwa maisha, na hatimaye anatembea katika mwelekeo ulio kinyume na hekalu, yaani mbali na Yerusalemu. Picha ya jamii zetu za magharibi zilizotawaliwa na dini au za upotoshaji wa dini unaolenga kukuza mawazo na matendo ambayo ni mageni kabisa kwake. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, alama nyingine ya mwanadamu wa kisasa ni Msamaria mwema, mgeni hata adui anayetendewa kwa mashaka na tahadhari kila wakati. Kardinali Rees alisema, Kristo anatualika tujifunze kutoka kwake. Sasa tumeitwa tujenge hospitali za kisasa kwa ajili ya mtu aliyepigwa, kujua majeraha yake yote, lakini pia kwenda shuleni kwake na kujifunza kutoka kwake kwa unyenyekevu, tukimruhusu awe mwalimu wetu. Kardinali alisisitiza kuwa ni kutoka kwa mtu huyo ndipo tunaelewa maana ya huruma. Hasa huruma na upendo vinaweza kuwa mahali pa kukutania kwa kanisa na ulimwengu. Pia anatufundisha ukaribu na huruma, ukarimu na kujitolea.
Kifungu cha mwisho cha tafakari ya kardinali kilikuwa ni uchambuzi wa watu wale wawili waliowasilishwa katika Injili na kutia moyo kufanya kazi ya uinjilishaji ndani ya vipimo hivi viwili vya ubinadamu. Hizi ni nyuso mbili za mwanaume na mwanamke wa kisasa za ulimwengu wa leo hii. Mtu aliyekufa nusu na mgeni anayetufundisha maisha ya kweli yapo wapi? Sura zote mbili ni muhimu. Zote mbili ni za kweli sawa. Zote mbili zinadai. Katika zote mbili, Mungu anatuita kutangaza Injili duniani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kukubali mwaliko uliomo katika waraka wa Magnifica Humanitas wa kwenda zaidi ya nadharia ya vita vya haki kushughulikia mabadiliko makubwa ya kiutamaduni ambayo hurahisisha kuzuka kwa vita vipya kutokana na rasilimali zilizoimarishwa na akili unde, kudhibitisha tena kwamba kanisa ni mgeni kwa masirai ya uchaguzi, alitumii vurugu za maneno na halidai mapendeleo bali hutetea utu wa binadamu. Hizi ni baadhi ya dhana zilizotolewa katika ufunguzi wa kikao cha pili cha mkutano mkuu maalumu wa makardinali alasiri tarehe 26 Juni 2026 na kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa. Tafakari ya kina kuhusu utamaduni wa nguvu katikati ya sura ya tano ya waraka wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Jambo la kwanza ambalo kardinali alisisitiza linahusu kuenea kwa utamaduni wa utandawazi unaohusisha hata wale walio mbali na vita, lakini ambao unalenga uvivu fulani mbele ya maendeleo yasiyozuiliwa ya aina fulani za nguvu, hasa shukurani kwa rasilimali mpya za mawasiliano zilizoimarishwa sana na akili unde. Kiongozi wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa kisha alizingatia mbinu za mafundisho jamii ya kanisa ambayo hutumika kutoa misingi ya kinadharia kwa vita visivyo vya haki zaidi. Badala ya kusimamisha vita, husaidia kuhalalisha. Wazo la ulinzi halali pia linatumika katika kile kinachoitwa vita vya kuzuia, lakini kulingana na katekisimu ya kanisa Katoliki, mipaka iko wazi. Kanisa ni mgeni kwa masirahi ya uchaguzi. Alitumii vurugu za maneno na halidai mapendeleo. Daima hutangaza upendo wa Kristo unaookoa, lakini hautenganishi kamwe na ulinzi wa kudumu wa utu wa binadamu katika kila hali. Kwa kuhitimisha, ujumbe huo unaelekezwa kwa kanisa kwa ujumla. Ikiwa tutakuwa waangalifu kutokubali utamaduni wa mamlaka, na ikiwa tutajitahidi kukuza utamaduni mbadala wa udugu na manufaa ya wote, ni kwa njia hiyo tu ndipo utamaduni kamili wa Injili utawezekana katika nchi zetu na katika nyakati zetu, alihitimisha mwenyekiti wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, hali chungu nchini Venezuela na waathiriwa wengi wa tetemeko la ardhi ni masuala yaliyofungua kikao cha alasiri Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 cha mkutano mkuu maalum wa makardinali uliofanyika katika ukumbi wa Paulo wa Sita mjini Vatikani. Kikao kuhusu mada utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo kilichojitolea kutafakari sura ya 5 ya waraka wa Magnifica Humanitas kilianza na sala ya pamoja na udhibiti wa Kardinali Pablo Virgilio Sianco David, ambaye kisha alimpatia nafasi Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, kwa ajili ya tafakari yake ya utangulizi. Papa Leo wa 14 alihudhuria kikao mwanzoni na akarudi katika kikao cha jumla. Ndugu mpendwa msikilizaji, kazi ilianza huku vikundi 11 vikiripoti katika ukumbi. Ndugu mpendwa msikilizaji, kila mtu alizungumzia masuala muhimu ya wakati huu, kuanzia na nguvu inayopunguza utu wa utamaduni wa madaraka, umoja wake, jaribu la kufuata mantiki ya wenye nguvu, kurekebisha vita na mgawanyiko ambavyo husababisha kupungua kwa kizingiti cha uvumilivu wa vurugu na kurahisisha hatari katika kutafuta suluhisho. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu, ripoti kwamba wito wa uwajibikaji katika kujenga amani na ustaarabu wa upendo kwa ushuhuda wa kuaminika kwanza kabisa ndani ya kanisa, wahitaji la lugha inayowajali watu, iliyotengenezwa kwa kusikiliza, msamaha, upatanisho, haki ya kurejesha na ishara, vilisisitizwa. Lugha inayoweza kugusa mioyo ya wale walio katika migogoro na inayoweza kuelewa majeraha yanayosababishwa na vita. Lugha inayowezesha utafutaji wa umoja katika kanisa. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, wajibu wa kujenga amani umoja ndani ya kanisa kwa ajili ya uaminifu na mazungumzo muhimu na imani na dini zingine, hasa Uislamu, ili lilikuwa jambo lingine lililositizwa katika mijadala ya vikundi. Katika wakati ambapo utandawazi wa kutojali unatufanya tusivumilie mateso ya wengine, kila mtu lazima achukue jukumu la kujenga amani. Kwa mtazamo huo, vikundi vyote vilisisitiza umuhimu wa imani katika Kristo. Baadhi ya makardinali walitoa shukrani kwa nafasi ya kushiriki iliyowakilishwa na mkutano mkuu maalum. Pia wakasisitiza hitaji la kufanya kazi pamoja na viongozi wa dini zingine ili kudhibitisha ustaarabu wa upendo. Baadhi waliripoti majibu ya wengi kwa maneno makali ya Papa katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas kuhusu kuchelewa kwa kanisa kukemea utumwa, maneno yaliyofungua mioyo yao. Makardinali walisisitiza kwamba waraka huo pia ni wito wa Baraza la Makardinali kuchukua jukumu la kujenga amani, ikiwa ni pamoja na kupitia alama kama vile mkutano wa sala kwa ajili ya amani ulioitishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili huko Asisi mnamo 1986. Mwishoni mwa kikao, saa 1:30 jioni, Papa Leo wa 14 aliongoza sala ya kufunga. Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo nimehitimisha kipindi hiki maalumu kuhusiana na mkutano mkuu maalumu wa makardinali mjini Vatikani. Lakini usikose kufuatilia sikukuu ya watakatifu Petro na Paulo mitume itakayofanyika tarehe 29 Juni 2026 itakayohitimisha mkutano huu mkuu wa Baraza la Makardinali mjini Vatikani, katika misa itakayoongozwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Angelo Rwezaura akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakaousikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoa sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.tv.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika tafakari yake Dominika tarehe 28 Juni 2026 anasema liturujia neno la Mungu Dominika ya 13 ya mwaka A wa kanisa inaweka mbele ya macho ya waamini masharti muhimu ya kumfuasa Kristo Yesu katika maisha na hivyo kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa ufalme wa Mungu unaofumbatwa katika ukweli na uzima. Huo ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Huo ni mwaliko kwa waamini kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kujenga na kudumisha upendo unaoweza kuzaa matunda, na kwamba upendo huu unahitaji kwa waamini kujikana nafsi na kuendelea kumfuasa Kristo Yesu kwa kuzingatia mambo makuu matatu: kujitenga, kupoteza, mambo yanayosimikwa katika ukarimu. Siku ya upendo na mshikamano wa Papa ilianzishwa kunako tarehe 8 Agosti 1871 na Papa Pio wa 9 katika waraka wake wa kitume Sepe Venerabili, na tangu wakati huo kila mwaka ifikapo tarehe 29 Juni, lakini kwa mwaka huu inaadhimishwa tarehe 28 Juni 2026 kwa kuungana na halifa wa Mtakatifu Petro kuonesha mshikamano

uliwa katika kipindi cha mwaka 2025-2026. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa kanisa wanasema kwamba fadhila ni tabia ya kawaida na imara ya kutenda mema, ya mruhusu mtu si kutenda mema tu bali kutoa kilicho chema kabisa cha nafsi yake. Mtu wa fadhila huelekea mema kwa hisi zake zote pamoja na nguvu za kiroho, utafuta mema na kuyachagua kwa matendo halisi. Kuna fadhila za kibinadamu ambayo ni hali thabiti, maelekeo imara, ukamilifu wa kawaida wa akili na utashi, zinazotawala matendo ya binadamu, zinazoratibu harahara na kuongoza mwenendo kufuata akili na imani. Zinawezesha raha kujitawala na furaha katika kuishi maisha mema kimaadili. Fadhila adili hupatikana kwa juhudi za kibinadamu kuungana na upendo wa Mungu. Shabaha ya mtu mwenye fadhila ni kuwa kama Mwenyezi Mungu. Kuna fadhila kuwa ambazo hutenda kazi kama bawaba, nazo ni busara, haki, nguvu na kiasi. Kuna fadhila tatu za kimungu zinazoweka msingi, zinauhisha na kuainisha utendaji, nazo ni imani, matumaini na mapendo. Fadhila za kibinadamu zinapatikana kwa njia malezi, matendo ya makusudi, udumifu kwa njia za juhudi zinazorudiwa rudiwa, nazo za uhuisha, zatakaswa na kuinuliwa na neema ya Mwenyezi Mungu kuunda tabia na kurahisisha kutenda mema. Hizi ni amana na uwepo wa tendo la Roho Mtakatifu katika nguvu ya kibinadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika tafakari yake Dominika tarehe 28 Juni 2026 anasema liturujia neno la Mungu Dominika ya 13 ya mwaka A wa kanisa inaweka mbele ya macho ya waamini masharti muhimu ya kumfuasa Kristo Yesu katika maisha, na hivyo kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa ufalme wa Mungu unaofumbatwa katika ukweli na uzima. Huo ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Huo ni mwaliko kwa waamini kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kujenga na kudumisha upendo unaoweza kuzaa matunda, na kwamba upendo huu unahitaji kwa muamini kujikana nafsi na kuendelea kumfuasa Kristo Yesu kwa kuzingatia mambo makuu matatu. Kwanza ni kujitenga, pili ni kupoteza, na tatu mambo haya yanasimikwa katika ukarimu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kujitenga. Pendaye baba au mama kuliko mimi halistahili, wala pendaye mwana au binti kuliko mimi halistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata halistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kabla ya Kristo Yesu kuwatuma wafuasi wake kwenda kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, anawataka kwanza kabisa kujitenga na uhusiano unaoweza kuwakwamisha kiasi cha kushindwa kufikia utimilifu wa upendo unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu. Kwa wana ndoa wanaweza kuishi kwa amani na utulivu wanapojitenga na familia zao asili ili kujenga na kudumisha uhusiano wa ndoa na ujenzi wa familia. Lengo ni kuwafanya waamini kukomaa na hatimaye kuwa ni watu wenye furaha ya kweli, tayari kutembea kwa miguu yao wenyewe, tayari kupandikiza mbegu itakayotoa matunda aja, kama anavyosema Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa. Kwa maneno mengine, Baba Mtakatifu Leo anasema upendo ni kama kupoteza, na kwamba upendo wa kweli unaweza kuzaa matunda ikiwa tu upendo huu utakuwa ni sadaka kwa kutoa nafsi kwa wengine, kwa kutoa muda ili kumsikiliza jirani yako. Ni mwaliko wa kujisadaka bila kujibakiza, ili kusaidia kuleta faraja, amani na utulivu katika madhira yanayomsibu binadamu. Kuna hitaji upendo wa dhati na mbinu madhubuti, kama vile kusikiliza bila kuhukumu, kutoa msaada kwa vitendo, kwa kujenga matumaini. Mambo haya ni madogo, lakini huleta mabadiliko makubwa katika ustawi wa jamii na utu wa mtu aliyeelemewa na shida hiyo. Inakuwa ni chemchemi ya upendo unaoweza kuzaa furaha. Kristo Yesu anawaalika wafuasi wake kukumbatia na kuambata msalaba, kielelezo cha

juu kabisa cha sadaka, ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu. Kwa njia hii muamini anapojisadaka bila kujibakiza na kuwa ni chemchemi ya maisha mapya katika uhusiano wake na jirani zake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema upendo unamwilishwa katika uhalisia wa maisha ya kila siku, kama kumpatia mtu mwenye kiu kikombe cha maji baridi. Kristo Yesu anawaalika na kuwatuma wafuasi wake kuonesha uhitaji ili kuibua fadhila ya ukarimu kwa wale watakaokutana nao katika maisha na utume. Na Kristo Yesu mwenyewe anasema, awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Upendo kwa Kristo Yesu daima unamwilishwa katika ukarimu kwa jirani. Mwishoni mwa tafakari yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusali na kumuomba Bikira Maria aliyempenda mwanaye wa pekee akafahamu hata namna ya kumpoteza, awasaidie waamini ili hatimaye waweze kuwa ni mashuhuda wanyenyekevu na wenye furaha ya upendo unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya upendo na mshikamano wa Papa ilianzishwa kunako tarehe 8 Agosti mwaka 1871 na Papa Pio wa 9 katika waraka wake wa kitume Sepe Venerabilis, na tangu wakati huo kila mwaka ifikapo tarehe 29 Juni, lakini kwa mwaka huu inaadhimishwa tarehe 28 Juni 2026 kwa kuungana na halifa wa Mtakatifu Petro, kuonesha mshikamano wa udugu na upendo na ukarimu kwa njia ya sala, na hasa zaidi kwa kuchangia mfuko unaogharimia shughuli mbalimbali za injili ya upendo zinazotekelezwa na Baba Mtakatifu katika nafsi ya Papa Leo wa 14 sehemu mbalimbali za dunia, hasa katika kipindi hiki cha athari za vita, kinzani na mipasuko ya kijamii, madhara makubwa ya majanga asilia, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, halifa wa Mtakatifu Petro anayo dhamana ya kuendeleza umoja wa kanisa, haki, amani na maridhiano duniani. Mambo yote haya yanafumbatwa katika mchakato wa uinjilishaji mpya unaojikita katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Ni katika muktadha huu Mama Kanisa anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maisha na utume wake, kwa kutafuta na kudumisha amani, kutangaza na kushuhudia injili ya matumaini kwa wale waliovunjika na kupondeka nyoyo, pamoja na kutangaza injili ya upendo na mshikamano kwa wale walioathirika kwa vita, kinzani na mipasuko, waathirika wa majanga asilia, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mchango huu unaotolewa na waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema unamwezesha Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwasaidia watu waliokumbwa na majanga pamoja na maafa, kama vile matetemeko ya ardhi, mafuriko, njaa, ukame na vita. Ni msaada unaolenga kumsaidia mtu mzima katika mahitaji yake kiroho na kimwili, kwa kuchangia maboresho katika sekta ya elimu, afya na maendeleo fungamani ya binadamu. Kanisa limeendelea kuwa mstari wa mbele kwa ajili ya kuwasaidia maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kwa kuwajengea uwezo ili kukabiliana na changamoto za maisha kwa ujasiri na moyo mkuu, pasi na kukata wala kujikatia tamaa. Tangu wakati huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea waamini na watu wote wenye mapenzi mema akisema: Bwana na waongoze na kuwazidisha katika upendo ninyi kwa ninyi na kwa watu wote, kama vile sisi nasi tulivyo kwenu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani, Jumatatu tarehe 29 Juni 2026, anatarajia kuadhimisha ibada ya misa takatifu pamoja na kuwapatia palio takatifu maaskofu wakuu 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025 mwaka 2026. Kati yao kuna maaskofu wakuu wanne kutoka barani Afrika, nao ni askofu mkuu Sithembe Sipuka wa jimbo kuu la Cape Town, Afrika ya Kusini, askofu mkuu Francois Silla wa jimbo kuu la Conakry, Guinea, askofu mkuu Isaki Jogo Kojo wa jimbo kuu la Lomé, Togo, na hatimaye ni askofu mkuu Denis Kofi, jimbo kuu la Berati, Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, palio takatifu ni kitambaa cha sufi safi kinachotengenezwa kwa manyoya ya kondoo wachanga na kinavaliwa na Baba Mtakatifu pamoja na maaskofu wakuu wa majimbo makuu ya Kanisa Katoliki pamoja na mapatriaki wa makanisa ya mashariki. Hii ni alama ya Kristo mchungaji mwema aliyesadaka maisha yake kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti, kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu mchungaji mwema. Hata maaskofu wakuu wanahamasishwa kuwabeba kondoo wao kama kielelezo cha wachungaji wema, wakumbuke kwamba wameteuliwa si kwa ajili ya mafao yao binafsi, bali kwa ajili ya kondoo wa Kristo Yesu. Maaskofu wakuu wapya wanapaswa pia kusadaka maisha yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Palio takatifu ni alama ya umoja na mshikamano kati ya maaskofu wakuu pamoja na halifa wa Mtakatifu Petro.

kumuunga mkono Papa katika wito wake wa amani na kuwafanya wawe na ufanisi zaidi kwa kuwashirikisha katika majimbo na maeneo yao. Tafakari ya migawanyiko mikubwa ya wakati wetu ambayo huchochea na ukosefu wa maana na mahusiano yenye maana na kukuza ubinafsi uliofadhaika unaozidishwa zaidi na maendeleo yenye matatizo zaidi katika akili unde. Badala yake kuhamasisha manufaa ya wote na injili inayoweza kuponya majeraha ya wakati huu na kuwafanya Wakristo wasiwe watazamaji wa uharibifu wa kijamii bali wawe wasanifu wenye busara wanaojenga upya mji wa wote. Hizi ni baadhi ya mada zilizoibuka wakati wa kikao cha tatu cha mkutano mkuu maalum wa makardinali kilichofanyika asubuhi ya Jumamosi tarehe 27 Juni 2026 katika ukumbi wa Paulo wa Sita baada ya misa iliyoongozwa na Kardinali Giovanni Battista Re, mkuu wa baraza la makardinali. Papa Leo aliyekuwepo mwanzoni wa kikao alirudi tena kabla ya mawasilisho ya kikundi na kuhitimisha kazi ya asubuhi kwa kuongoza sala ya malaika wa Bwana. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, mratibu wa kikao hicho cha asubuhi alikuwa ni Kardinali Protasi Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora nchini Tanzania, aliyetoa shukrani kwa Baba Mtakatifu Leo kwa maneno yake ya kuunga mkono wito wake wa amani na kuwasihi makardinali kuufanya uwe wenye ufanisi zaidi wakichukua jukumu kwa ajili yao katika majimbo na maeneo yao ili wito wa pamoja uweze kutolewa ambao unaipatia nguvu zaidi ya ahadi hii ya pamoja, alisisitiza Kardinali Rugambwa kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya vyombo vya habari vya Vatican. Na kufuatiwa uwasilishaji wa Kardinali Stefan Brislin, askofu mkuu wa jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini, vikundi 11 viliripoti kwenye ukumbi vikizingatia tafakari zao kuhusu mgawanyiko unaoenea katika ulimwengu mambo leo. Hali hiyo iliakisiwa miongoni mwa mambo mengine jinsi ya kupoteza utambulisho kunavyoweza kukuza mtazamo wa kikabila. Makardinali pia walikubaliana kwamba ubinafsi ulioenea huchochea udanganyifu kwamba wengine wapo kwa ajili ya mafanikio yetu na kujioji jinsi ya kiliunde inavyoweza kuelekezwa kwa manufaa ya ubinadamu bila kupunguza mtu binafsi katika idadi na takwimu. Ndugu mpendwa msikilizaji, makundi mengi pia yalisisitiza thamani ya manufaa ya wote ambayo siasa mara nyingi hushindwa kuyatafuta, yakisisitiza jinsi yanavyotokana na imani na kupelekea ubinadamu kushinda kila mipaka ya kwanza inayotupeleka mbali zaidi ya sisi wenyewe, kuishi kwa mshikamano na maskini kama jibu la ubinafsi, kuishi kikamilifu ukatoleke. Makardinali kisha walirudi katika jukumu la siasa katika kutumia mafundisho jamii ya kanisa kama dawa dhidi ya migawanyiko. Makundi kadhaa pia yalisisitiza thamani ya sinodi kama njia ya kusikiliza mazungumzo na uwajibikaji kwa kanisa. Baada ya mawasilisho, nafasi ilitolewa ya kuingilia kati na makardinali kadhaa ambao walizungumza mada zilizojitokeza wakati wa kikao kwa njia ya kibinafsi zaidi. Wengine walimshukuru Papa Leo wa 14 kwa ziara zake za hivi karibuni za kitume na kujitolea kwake mara kwa mara kwa ajili ya amani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika siku ya pili ya mkutano mkuu maalum wa makardinali mjini Vatikani ulioitishwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambao ulianza Ijumaa tarehe 26 Juni kwa kufunguliwa naye kwa misa takatifu ili kujadiliana kutafakari kwa kina na makardinali kuhusu mantiki juu ya kanisa la sasa na la ulimwengu. Jumamosi tarehe 27 Juni 2026 ikiwa ni siku ya mwisho, misa iliongozwa na Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa makardinali. Katika misa hiyo iliyoadhimishwa kwa heshima ya Bikira Maria mama wa kanisa, asubuhi saa 1:30 katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, dekano wa makardinali katika mahubiri yake alikumbusha kwamba kwa njia ya Kristo lakini pamoja naye na ndani yake, mama yetu yupo na anatenda katika kanisa na duniani kote kwa ajili ya wokovu wa kila mwanaume na kwa kila mwanamke, na anatusindikiza tunapokabiliana kwa busara na changamoto kubwa za wakati wetu zinazojulikana kwa utamaduni wa nguvu na kutusaidia kujenga ustaarabu wa udugu, upendo na amani. Tafakari ya Kardinali Battista Re ilijikita kikamilifu kwenye kifungu cha Injili ya simulizi ya Yohane ambacho kilielekeza mawazo ya moyo hadi Kalvari, wakati muhimu zaidi katika historia ya mwanadamu ya sadaka ya ukombozi wa Kristo kwa ajili ya wokovu wetu. Ni wakati ambapo Yesu msalabani, kabla ya kupumua pumzi yake ya mwisho baada ya kujitoa katika Ekaristi katika chumba cha karamu kuu, alitupatia zawadi nyingine isiyoelezeka ya mama yake kama mama yetu.
Kardinali alisema kuwa hiki ni kifungu chenye maana ya kina ambacho kinatuzungumzia kuhusu nafasi ya Mama Maria katika maisha ya waamini wote. Kiukweli, kabla ya kumkabidhi mama yetu kwa Mtume Yohane, Yesu alimkabidhi mama yetu Yohane, na katika Yohane anatukabidhi sisi sote. Hasa zaidi, Kristo alimkabidhi mama yetu umama wa kiroho wa ulimwengu wote unaoanzia Mtume Yohane hadi wa Kristo wote katika karne zote. Kardinali Re alisisitiza akiongeza kwamba wazo la kwanza la Kristo alipokufa msalabani halikuwa kwa ajili ya mama yake ambaye tangu wakati huo alibaki peke yake, bali kwa ajili ya ubinadamu ambao unahitaji msaada wa mama. Kwa hivyo, chini ya msalaba, umama wa kiroho wa mama yetu unazaliwa ndani ya upeo wa ubinadamu wote. Umama unachochewa na hamu ya kutusaidia kukua kiroho kwa kuzingatia mahitaji na mateso yote ya kila kiumbe cha mwanadamu, na daima anapatikana kutusaidia. Kardinali Re aidha alieleza kwamba chanzo cha ibada ya Maria ni Golgota. Tangu wakati huo, katika mabadiliko ya furaha na huzuni ya maisha, tunaweza kutegemea msaada wa mama ambaye yuko karibu na Mungu, na kwa hivyo anaweza kutuombea na yuko nasi karibu kwa upendo wa mama, na hakuna shida na wasiwasi wetu unaomtoroka. Kardinali Re alibainisha tena kwamba Mtakatifu Paulo wa Sita alifafanua zaidi hili katika waraka wake wa kitume wa Marialis Cultus, akisema kwamba Mungu anamweka mama yetu kwenye njia ya kila mwanaume na mwanamke ili atulinde na kutuonesha njia. Yeye ambaye pale Kalvari aliteseka kwa ajili yetu ili tuweze kuwa na nguvu na ujasiri wa kukabiliana na majaribu mengi, yupo katika kila wakati muhimu katika historia ya wokovu. Kardinali Re alihitimisha kwa kusema kwamba Mama Maria yuko katikati ya fumbo la umwilisho. Mungu katika mipango yake ya ajabu alichagua kuja kwetu katika Kristo, na hatuwezi kupata njia bora ya kumfikia kuliko kupitia njia ya mama yetu Maria.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Stefan Blistrin, askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Johannesburg nchini Afrika Kusini, wakati wa ufunguzi wa kikao cha tatu cha siku ya pili na ya mwisho ya mkutano mkuu maalum wa makardinali asubuhi ya tarehe 27 Juni 2026 katika ukumbi wa Paulo wa Sita, alibainisha kuwa kukaa katika maeneo ya ujenzi wa historia kwa umbo tofauti, sinodi katika mbinu yenye mizizi katika fadhila za kitaalimungu na inayolenga huduma ya mtu, ni jukumu sahihi lililokabidhiwa kanisa na waraka wa Papa Leo 14 wa Magnifica Humanitas. Kardinali wa Afrika Kusini aliwapatia makardinali hao tafakari kuhusu sehemu ya kwanza na ya mwisho ya waraka huo, ambao unategemea swali muhimu kama maendeleo ya kiteknolojia yanaambatana na ongezeko la uwajibikaji au kama yanaweka ubinadamu katika aina mpya za kutengwa na kupunguzwa kwa uwajibikaji. Kardinali Breslin alibainisha swali hilo kuwa linahamisha umakini kutoka katika nguvu ya njia ya kiufundi hadi jinsi zinavyoweza kubadilisha uhalisia, kukuza au kuzuia mahusiano ya haki zaidi, taasisi zinazozingatia zaidi binadamu na mstakabali wa pamoja wa kweli. Tofauti hiyo ni sawa na ile inayopatikana katika kujenga Babeli au Yerusalemu katika ile ya kwanza akili ya binadamu, na ni kitendo cha kujitoshereza na umoja unaotafutwa bila Mungu husababisha kuvunjika, alisema askofu mkuu wa Johannesburg. Kwa upande mwingine, kujenga mji mtakatifu kuna maanisha uwezo wa binadamu uliowekwa kwa ajili ya utumishi wa Mungu, na kitendo kinachoweza kukuza na kuwezesha heshima ya kila mtu. Lakini eneo la ujenzi wa Yerusalemu, kardinali Breslin alisisitiza zaidi, pia ni ishara ya ujenzi wa sinodi ambao haungi mkono maendeleo ya kiteknolojia kama mwisho wenyewe, bali hufanya kama ngome dhidi ya athari zake zinazovunjika. Mtindo harisi wa uwepo, kusikiliza na uwajibikaji. Sinodi inatoa mfano wa sarufi ya ujenzi iliyoelezwa katika vipengele vinne. Kwanza ni tamaa ya kibinadamu ya furaha ambayo lazima ihifadhiwe katika ukweli wake. Teknolojia mpya kiukweli zinaahidi maisha ya starehe zaidi yasiyoathiriwa sana na mateso, lakini kiukweli hupunguza furaha kubwa ya utendaji au udhibiti na kumfanya mtu kuwa maskini. Kipengele cha pili ni kikomo, ambacho kinatukumbusha kwamba maisha ni zawadi tunayoipokea na inahitajika kulindwa. Kwa hivyo kupata tena hisia ya kikomo hutusaidia kuepuka udanganyifu wa kujitoshereza. Hii inaleta kipengele cha tatu, yaani uwajibikaji wa pamoja wa ujasiri, kwa sababu manufaa ya wote hukua wakati kila mtu anaweza kuchangia sehemu yake na kuunga mkono katika kuitimiza. Kwa hivyo uungwana unakuwa aina ya ushiriki uliopangwa. Hatimaye, katika kipengele cha nne, Kardinali Breslin alionyesha vigezo vya utambuzi vinavyotolewa na mafundisho jamii ya kanisa. Hizi zinaturuhusu kutafsiri michakato ya kihistoria, kutathmini ahadi za kiteknolojia na kutofautisha kinachomtumikia mtu na kile kinachomfunua kwa aina mpya za utegemezi au kutengwa. Sarufi ya ujenzi iliyoelezwa mwanzoni mwa waraka wa Baba Mtakatifu inatimizwa katika kurasa za mwisho, ambapo inaelekeza nyuma kwenye fadhila za kitaalimungu, ile imani, upendo na matumaini, Kardinali Breslin alisisitiza. Aidha alisema, kwanza inaelimisha mtazamo na inafungua njia ya kutafakari mpango wa huruma unaoenea katika historia, na inatambua kwamba safari ya mwanadamu inaendelezwa na mantiki ya zawadi inayozingatia fumbo la umwilisho. Sadaka kwa upande wake hutoa ushirika na upata chanzo chake cha kisakramenti katika Ekaristi, hivyo kuunda njia ya Kikristo ya kuishi katika historia, yaani kwa kutufundisha kuwatambua wengine kama kaka na dada, kubeba mizigo yao na kushiriki nao jukumu la kazi ya pamoja. Hatimaye, tumaini huendeleza ujenzi wa ustarabu wa upendo kwa kushirikiana na Kristo. Katika nuru hiyo, uwezekano wa kiufundi unakaribishwa ndani ya njia ya hekima inayolenga heshima ya mtu, utunzaji wa nyumba na mahusiano yetu ya pamoja, pamoja na muungano kati ya sala na kujitolea kikamilifu. Haya yote, Kardinali Breslin alihitimisha kuwa, hayawezi kutenganishwa na sala. Ili kanisa liweze kujumuisha ibada ya kikanisa inayoweza kuishi wakati huu kwa uaminifu na uwazi. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ni nani tena kanisa langu? Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, tunawatakia heri na baraka tele katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika tafakari yake Dominika tarehe 28 Juni 2026 anasema liturujia neno la Mungu Dominika ya 13 ya mwaka A wa kanisa inaweka mbele ya macho ya waamini masharti muhimu ya kumfuasa Kristo Yesu katika maisha na hivyo kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa ufalme wa Mungu unaofumbatwa katika ukweli na uzima. Huo ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Huo ni mwaliko kwa waamini kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kujenga na kudumisha upendo unaoweza kuzaa matunda, na kwamba upendo huu unahitaji kwa waamini kujikana nafsi na kuendelea kumfuasa Kristo Yesu kwa kuzingatia mambo makuu matatu: kujitenga, kupoteza, mambo yanayosimikwa katika ukarimu. Siku ya upendo na mshikamano wa Papa ilianzishwa kunako tarehe 8 Agosti 1871 na Papa Pio wa 9 katika waraka wake wa kitume Sepe Venerabili, na tangu wakati huo kila mwaka ifikapo tarehe 29 Juni, lakini kwa mwaka huu inaadhimishwa tarehe 28 Juni 2026 kwa kuungana na halifa wa Mtakatifu Petro kuonesha mshikamano wa udugu wa upendo na ukarimu kwa njia ya sala, na hasa zaidi kwa kuchangia mfuko unaogharimia shughuli mbalimbali za injili ya upendo zinazotekelezwa na Baba Mtakatifu katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 sehemu mbalimbali za dunia. Katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatarajiwa kutoa pali ya utakatifu kwa maaskofu wakuu 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025-2026. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa kanisa wanasema kwamba fadhila ni tabia ya kawaida na imara ya kutenda mema, ya mruhusu mtu si kutenda mema tu bali kutoa kilicho chema kabisa cha nafsi yake. Mtu wa fadhila huelekea mema kwa hisi zake zote pamoja na nguvu za kiroho, utafuta mema na kuyachagua kwa matendo halisi. Kuna fadhila za kibinadamu ambayo ni hali thabiti, maelekeo imara, ukamilifu wa kawaida wa akili na utashi, zinazotawala matendo ya binadamu, zinazoratibu harahara na kuongoza mwenendo kufuata akili na imani. Zinawezesha raha kujitawala na furaha katika kuishi maisha mema kimaadili. Fadhila adili hupatikana kwa juhudi za kibinadamu kuungana na upendo wa Mungu. Shabaha ya mtu mwenye fadhila ni kuwa kama Mwenyezi Mungu. Kuna fadhila kuwa ambazo hutenda kazi kama bawaba, nazo ni busara, haki, nguvu na kiasi. Kuna fadhila tatu za kimungu zinazoweka msingi, zinauhisha na kuainisha utendaji, nazo ni imani, matumaini na mapendo. Fadhila za kibinadamu zinapatikana kwa njia malezi, matendo ya makusudi, udumifu kwa njia za juhudi zinazorudiwa rudiwa, nazo za uhuisha.

na neemani, ufalme wa haki, mapendo na amani. Huo ni mwaliko kwa waamini kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kujenga na kudumisha upendo unaoweza kuzaa matunda, na kwamba upendo huu unahitaji kwa mwamini kujikana nafsi na kuendelea kumfuasa Kristo Yesu kwa kuzingatia mambo makuu matatu. Kwanza ni kujitenga, pili ni kupoteza, na tatu mambo haya yanasimikwa katika ukarimu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 18 anasema kujitenga. Pendae baba au mama kuliko mimi halistahili, wala pendae mwana au binti kuliko mimi halistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata halistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kabla Kristo Yesu kuwatuma wafuasi wake kwenda kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, anawataka kwanza kabisa kujitenga na uhusiano unaoweza kuwakwamisha kiasi cha kushindwa kufikia utimilifu wa upendo unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu. Kwa wana ndoa wanaweza kuishi kwa amani na utulivu wanapojitenga na familia zao asili ili kujenga na kudumisha uhusiano wa ndoa na ujenzi wa familia. Lengo ni kuwafanya waamini kukomaa na hatimaye kuwa ni watu wenye furaha ya kweli, tayari kutembea kwa miguu yao wenyewe, tayari kupandikiza mbegu itakayotoa matunda aja, kama anavyosema Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa. Kwa maneno mengine, Baba Mtakatifu Leo anasema upendo ni kama kupoteza, na kwamba upendo wa kweli unaweza kuzaa matunda ikiwa tu upendo huu utakuwa ni sadaka kwa kutoa nafsi kwa wengine, kwa kutoa muda ili kumsikiliza jirani yako. Ni mwaliko wa kujisadaka bila kujibakiza, ili kusaidia kuleta faraja, amani na utulivu katika madhira yanayomsibu binadamu. Kuna hitaji upendo wa dhati na mbinu madhubuti, kama vile kusikiliza bila kuhukumu, kutoa msaada kwa vitendo, kwa kujenga matumaini. Mambo haya ni madogo, lakini huleta mabadiliko makubwa katika ustawi wa jamii na utu wa mtu aliyeelemewa na shida hiyo. Inakuwa ni chemchemi ya upendo unaoweza kuzaa furaha. Kristo Yesu anawaalika wafuasi wake kukumbatia na kuambata msalaba, kielelezo cha juu kabisa cha sadaka, ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu. Kwa njia hii, muamini anapojisadaka bila kujibakiza, anakuwa ni chemchemi ya maisha mapya katika uhusiano wake na jirani zake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema upendo na mwilisho katika uhalisia wa maisha kila siku, kama kumpatia mtu mwenye kiu kikombe cha maji baridi. Kristo Yesu anawaalika na kuwatuma wafuasi wake kuonesha uhitaji ili kuibua fadhila ya ukarimu kwa wale watakaokutana nao katika maisha na utume. Na Kristo Yesu mwenyewe anasema, awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Upendo kwa Kristo Yesu daima unamwilishwa katika ukarimu kwa jirani. Mwishoni mwa tafakari yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusali na kumwomba Bikira Maria aliyempenda mwanaye wa pekee akafahamu hata namna ya kumpoteza, awasaidie waamini ili hatimaye waweze kuwa ni mashuhuda wanyenyekevu na wenye furaha ya upendo unaobubujika kutoka kwa Kristo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya upendo na mshikamano wa Papa ilianzishwa kunako tarehe 8 Agosti mwaka 1871 na Papa Pio wa 9 katika waraka wake wa kitume Sepe Venerabilis, na tangu wakati huo kila mwaka ifikapo tarehe 29 Juni, lakini kwa mwaka huu inaadhimishwa tarehe 28 Juni 2026 kwa kuungana na halifa wa Mtakatifu Petro kuonesha mshikamano wa udugu na upendo na ukarimu kwa njia ya sala, na hasa zaidi kwa kuchangia mfuko unaogharimia shughuli mbalimbali za injili ya upendo zinazotekelezwa na Baba Mtakatifu katika nafsi ya Papa Leo wa 14 sehemu mbalimbali za dunia, hasa katika kipindi hiki cha athari za vita, kinzani na mipasuko ya kijamii, madhara makubwa ya majanga asilia, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani,

Ifo wa Mtakatifu Petro anayo dhamana ya kuendeleza umoja wa kanisa, haki, amani na maridhiano duniani. Mambo yote haya yanafumbatwa katika mchakato wa uinjilishaji mpya unaojikita katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Ni katika muktadha huu mama kanisa anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maisha na utume wake, kwa kutafuta na kudumisha amani, kutangaza na kushuhudia injili ya matumaini kwa wale waliovunjika na kupondeka nyoyo, pamoja na kutangaza injili ya upendo na mshikamano kwa wale walioathirika kwa vita kinzani na mipasuko, waathirika wa majanga asilia, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mchango huu unaotolewa na waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema unamwezesha Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwasaidia watu waliokumbwa na majanga pamoja na maafa kama vile matetemeko ya ardhi, mafuriko, njaa, ukame na vita. Ni msaada unaolenga kumsaidia mtu mzima katika mahitaji yake kiroho na kimwili, kwa kuchangia maboresho katika sekta ya elimu, afya na maendeleo fungamani ya binadamu. Kanisa limeendelea kuwa mstari wa mbele kwa ajili ya kuwasaidia maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kwa kuwajengea uwezo ili kukabiliana na changamoto za maisha kwa ujasiri na moyo mkuu, pasi na kukata wala kujikatia tamaa. Tangu wakati huo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea waamini na watu wote wenye mapenzi mema akisema: Bwana na waongoze na kuwazidisha katika upendo, ninyi kwa ninyi na kwa watu wote, kama vile sisi nasi tulivyo kwenu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani, Jumatatu tarehe 29 Juni 2026, anatarajia kuadhimisha ibada ya misa takatifu pamoja na kuwapatia palio takatifu maaskofu wakuu 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025 mwaka 2026. Kati yao kuna maaskofu wakuu wanne kutoka barani Afrika, nao ni askofu mkuu Sithembe Sipuka wa jimbo kuu la Cape Town, Afrika ya Kusini, askofu mkuu Francois Silla wa jimbo kuu la Conakry, Guinea, askofu mkuu Isaki Jogo Kojo wa jimbo kuu la Lomé, Togo, na hatimaye ni askofu mkuu Denis Kofi, jimbo kuu la Berati, Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, pali utakatifu ni kitambaa cha sufi safi kinachotengenezwa kwa manyoya ya kondoo wachanga na kinavaliwa na Baba Mtakatifu pamoja na maaskofu wakuu wa majimbo makuu ya Kanisa Katoliki pamoja na mapatriaki wa makanisa ya mashariki. Hii ni alama ya Kristo mchungaji mwema aliyesadaka maisha yake kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti, kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu mchungaji mwema. Hata maaskofu wakuu wanahamasishwa kuwabeba kondoo wao kama kielelezo cha wachungaji wema, wakumbuke kwamba wameteuliwa si kwa ajili ya mafao yao binafsi bali kwa ajili ya kondoo wa Kristo Yesu. Maaskofu wakuu wapya wanapaswa pia kusadaka maisha yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Palio utakatifu ni alama ya umoja na mshikamano kati ya maaskofu wakuu pamoja na halifa wa Mtakatifu Petro.

kumuunga mkono Papa katika wito wake wa amani na kuwafanya wawe na ufanisi zaidi kwa kuwashirikisha katika majimbo na maeneo yao. Tafakari ya migawanyiko mikubwa ya wakati wetu ambayo huchochea na ukosefu wa maana na mahusiano yenye maana na kukuza ubinafsi uliofadhaika unaozidishwa zaidi na maendeleo yenye matatizo zaidi katika akili unde, badala yake kuhamasisha manufaa ya wote na injili inayoweza kuponya majeraha ya wakati huu na kuwafanya Wakristo wasiwe watazamaji wa uharibifu wa kijamii, bali wawe wasanifu wenye busara wanaojenga upya mji wa wote. Hizi ni baadhi ya mada zilizoibuka wakati wa kikao cha tatu cha mkutano mkuu maalum wa makardinali kilichofanyika asubuhi ya Jumamosi tarehe 27 Juni 2026 katika ukumbi wa Paulo wa Sita, baada ya misa iliyoongozwa na Kardinali Giovanni Battista Re, mkuu wa baraza la makardinali. Papa Leo aliyekuwepo mwanzoni wa kikao alirudi tena kabla ya mawasilisho ya kikundi na kuhitimisha kazi ya asubuhi kwa kuongoza sala ya malaika wa Bwana. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, mratibu wa kikao hicho cha asubuhi alikuwa ni Kardinali Protasi Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora nchini Tanzania, aliyetoa shukrani kwa Baba Mtakatifu Leo kwa maneno yake ya kuunga mkono wito wake wa amani na kuwasihi makardinali kufanya uwe wenye ufanisi zaidi wakichukua jukumu kwa ajili yao katika majimbo na maeneo yao, ili wito wa pamoja uweze kutolewa ambao unaipatia nguvu zaidi ya ahadi hii ya pamoja, alisisitiza Kardinali Rugambwa kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya vyombo vya habari vya Vatican. Na kufuatiwa uwasilishaji wa Kardinali Stefan Brislin, askofu mkuu wa jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini, vikundi 11 viliripoti kwenye ukumbi vikizingatia tafakari zao kuhusu mgawanyiko unaoenea katika ulimwengu mambo leo. Hali hiyo iliakisiwa miongoni mwa mambo mengine jinsi ya kupoteza utambulisho kunavyoweza kukuza mtazamo wa kikabila. Makardinali pia walikubaliana kwamba ubinafsi ulioenea uchochea udanganyifu kwamba wengine wapo kwa ajili ya mafanikio yetu, na kujioji jinsi ya kiliunde inavyoweza kuelekezwa kwa manufaa ya ubinadamu bila kupunguza mtu binafsi katika idadi na takwimu. Ndugu mpendwa msikilizaji, makundi mengi pia yalisisitiza thamani ya manufaa ya wote ambayo siasa mara nyingi ushindwa kuyatafuta, yakisisitiza jinsi yanavyotokana na imani na kupelekea ubinadamu kushinda kila mipaka ya kwanza inayotupeleka mbali zaidi ya sisi wenyewe, kuishi kwa mshikamano na maskini kama jibu la ubinafsi, kuishi kikamilifu ukatoleke. Makardinali kisha walirudi katika jukumu la siasa katika kutumia mafundisho jamii ya kanisa kama dawa dhidi ya migawanyiko. Makundi kadhaa pia yalisisitiza thamani ya sinodi kama njia ya kusikiliza, mazungumzo na uwajibikaji kwa kanisa. Baada ya mawasilisho, nafasi ilitolewa ya kuingilia kati na makardinali kadhaa ambao walizungumza mada zilizojitokeza wakati wa kikao kwa njia ya kibinafsi zaidi. Wengine walimshukuru Papa Leo wa 14 kwa ziara zake za hivi karibuni za kitume na kujitolea kwake mara kwa mara kwa ajili ya amani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika siku ya pili ya mkutano mkuu maalum wa makardinali mjini Vatikani ulioitishwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambao ulianza Ijumaa tarehe 26 Juni kwa kufunguliwa naye kwa misa takatifu ili kujadiliana, kutafakari kwa kina na makardinali kuhusu mantiki juu ya kanisa la sasa na la ulimwengu. Jumamosi tarehe 27 Juni 2026, ikiwa ni siku ya mwisho, misa iliongozwa na Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa makardinali. Katika misa hiyo iliyoadhimishwa kwa heshima ya Bikira Maria mama wa kanisa, asubuhi saa 1:30 katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, dekano wa makardinali katika mahubiri yake alikumbusha kwamba kwa njia ya Kristo lakini pamoja naye na ndani yake, mama yetu yupo na anatenda katika kanisa na duniani kote kwa ajili ya wokovu wa kila mwanaume na kwa kila mwanamke, na anatusindikiza tunapokabiliana kwa busara na changamoto kubwa za wakati wetu zinazojulikana kwa utamaduni wa nguvu, na kutusaidia kujenga ustaarabu wa udugu, upendo na amani. Tafakari ya Kardinali Battista Re ilijikita kikamilifu kwenye kifungu cha Injili ya simulizi ya Yohane ambacho kilielekeza mawazo ya moyo hadi Kalvari, wakati muhimu zaidi katika historia ya mwanadamu ya sadaka ya ukombozi wa Kristo kwa ajili ya wokovu wetu. Ni wakati ambapo Yesu msalabani, kabla ya kupumua pumzi yake ya mwisho, baada ya kujitoa katika Ekaristi katika chumba cha karamu kuu, alitupatia zawadi nyingine isiyoelezeka ya mama yake kama mama yetu.
Kardinali alisema kuwa hiki ni kifungu chenye maana ya kina ambacho kinatuzungumzia kuhusu nafasi ya Mama Maria katika maisha ya waamini wote. Kiukweli, kabla ya kumkabidhi mama yetu kwa Mtume Yohane, Yesu alimkabidhi mama yetu Yohane, na katika Yohane anatukabidhi sisi sote. Hasa zaidi, Kristo alimkabidhi mama yetu umama wa kiroho wa ulimwengu wote unaoanzia Mtume Yohane hadi wa Kristo wote katika karne zote. Kardinali Re alisisitiza akiongeza kwamba wazo la kwanza la Kristo alipokufa msalabani halikuwa kwa ajili ya mama yake ambaye tangu wakati huo alibaki peke yake, bali kwa ajili ya ubinadamu ambao unahitaji msaada wa mama. Kwa hivyo, chini ya msalaba, umama wa kiroho wa mama yetu unazaliwa ndani ya upeo wa ubinadamu wote. Umama unachochewa na hamu ya kutusaidia kukua kiroho kwa kuzingatia mahitaji na mateso yote ya kila kiumbe cha mwanadamu, na daima anapatikana kutusaidia. Kardinali Re aidha alieleza kwamba chanzo cha ibada ya Maria ni Golgota. Tangu wakati huo, katika mabadiliko ya furaha na huzuni ya maisha, tunaweza kutegemea msaada wa mama ambaye yuko karibu na Mungu, na kwa hivyo anaweza kutuombea, na yuko nasi karibu kwa upendo wa mama, na hakuna shida na wasiwasi wetu unaomtoroka. Kardinali Re alibainisha tena kwamba Mtakatifu Paulo wa Sita alifafanua zaidi hili katika waraka wake wa kitume wa Marialis Cultus, akisema kwamba Mungu anamweka mama yetu kwenye njia ya kila mwanaume na mwanamke ili atulinde na kutuonesha njia. Yeye ambaye pale Kalvari aliteseka kwa ajili yetu ili tuweze kuwa na nguvu na ujasiri wa kukabiliana na majaribu mengi, yupo katika kila wakati muhimu katika historia ya wokovu. Kardinali Re alihitimisha kwa kusema kwamba Mama Maria yuko katikati ya fumbo la umwilisho. Mungu katika mipango yake ya ajabu alichagua kuja kwetu katika Kristo, na hatuwezi kupata njia bora ya kumfikia kuliko kupitia njia ya mama yetu Maria.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Stefan Blisrin, askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Johannesburg nchini Afrika Kusini, wakati wa ufunguzi wa kikao cha tatu cha siku ya pili na ya mwisho ya mkutano mkuu maalum wa makardinali asubuhi ya tarehe 27 Juni 2026 katika ukumbi wa Paulo wa Sita, alibainisha kuwa kukaa katika maeneo ya ujenzi wa historia kwa umbo tofauti, sinodi katika mbinu yenye mizizi katika fadhila za kitaalimungu na inayolenga huduma ya mtu, ni jukumu sahihi lililokabidhiwa kanisa na waraka wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Kardinali wa Afrika Kusini aliwapatia makardinali hao tafakari kuhusu sehemu ya kwanza na ya mwisho ya waraka huo, ambao unategemea swali muhimu: kama maendeleo ya kiteknolojia yanaambatana na ongezeko la uwajibikaji, au kama yanaweka ubinadamu katika aina mpya za kutengwa na kupunguzwa kwa uwajibikaji. Kardinali Blisrin alibainisha swali hilo kuwa linahamisha umakini kutoka katika nguvu ya njia ya kiufundi hadi jinsi zinavyoweza kubadilisha uhalisia, kukuza au kuzuia mahusiano ya haki zaidi, taasisi zinazozingatia zaidi binadamu na mstakabali wa pamoja wa kweli. Tofauti hiyo ni sawa na ile inayopatikana katika kujenga Babeli au Yerusalemu katika ile ya kwanza akili ya binadamu, na ni kitendo cha kujitoshereza na umoja unaotafutwa bila Mungu husababisha kuvunjika, alisema askofu mkuu wa Johannesburg. Kwa upande mwingine, kujenga mji mtakatifu kuna maanisha uwezo wa binadamu uliowekwa kwa ajili ya utumishi wa Mungu, na kitendo kinachoweza kukuza na kuwezesha heshima ya kila mtu. Lakini eneo la ujenzi wa Yerusalemu, Kardinali Blisrin alisisitiza zaidi, pia ni ishara ya ujenzi wa sinodi ambao hauungi mkono maendeleo ya kiteknolojia kama mwisho wenyewe, bali hufanya kama ngome dhidi ya athari zake zinazovunjika. Mtindo harisi wa uwepo, kusikiliza na uwajibikaji, sinodi inatoa mfano wa sarufi ya ujenzi iliyoelezwa katika vipengele vinne. Kwanza ni tamaa ya kibinadamu ya furaha ambayo lazima ihifadhiwe katika ukweli wake. Teknolojia mpya kiukweli zinaahidi maisha ya starehe zaidi yasiyoathiriwa sana na mateso, lakini kiukweli hupunguza furaha kubwa ya utendaji au udhibiti na kumfanya mtu kuwa maskini. Kipengele cha pili ni kikomo, ambacho kinatukumbusha kwamba maisha ni zawadi tunayoipokea na inahitajika kulindwa. Kwa hivyo kupata tena hisia ya kikomo hutusaidia kuepuka udanganyifu wa kujitoshereza. Hii inaleta kipengele cha tatu, yaani uwajibikaji wa pamoja wa ujasiri, kwa sababu manufaa ya wote hukua wakati kila mtu anaweza kuchangia sehemu yake na kuunga mkono katika kuitimiza. Kwa hivyo uungwana unakuwa aina ya ushiriki uliopangwa. Hatimaye, katika kipengele cha nne, Kardinali Blisrin alionyesha vigezo vya utambuzi vinavyotolewa na mafundisho jamii ya kanisa. Hizi zinaturuhusu kutafsiri michakato ya kihistoria, kutathmini ahadi za kiteknolojia na kutofautisha kinachomtumikia mtu na kile kinachomfunua kwa aina mpya za utegemezi au kutengwa. Sarufi ya ujenzi iliyoelezwa mwanzoni mwa waraka wa Baba Mtakatifu inatimizwa katika kurasa za mwisho, ambapo inaelekeza nyuma kwenye fadhila za kitaalimungu, ile imani, upendo na matumaini, Kardinali Blisrin alisisitiza. Aidha alisema, kwanza inaelimisha mtazamo na inafungua njia ya kutafakari mpango wa huruma unaoenea katika historia, na inatambua kwamba safari ya mwanadamu inaendelezwa na mantiki ya zawadi inayozingatia fumbo la umwilisho. Sadaka kwa upande wake hutoa ushirika na upata chanzo chake cha kisakramenti katika Ekaristi, hivyo kuunda njia ya Kikristo ya kuishi katika historia, yaani kwa kutufundisha kuwatambua wengine kama kaka na dada, kubeba mizigo yao na kushiriki nao jukumu la kazi ya pamoja. Hatimaye, tumaini huendeleza ujenzi wa ustarabu wa upendo kwa kushirikiana na Kristo. Katika nuru hiyo, uwezekano wa kiufundi unakaribishwa ndani ya njia ya hekima inayolenga heshima ya mtu, utunzaji wa nyumba na mahusiano yetu ya pamoja, pamoja na muungano kati ya sala na kujitolea kikamilifu. Haya yote, Kardinali Blisrin alihitimisha kuwa, hayawezi kutenganishwa na sala. Ili kanisa liweze kujumuisha ibada ya kikanisa inayoweza kuishi wakati huu kwa uaminifu na uwazi. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ni nani jenga kanisa langu? Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, tunawatakia heri na baraka tele katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.